дому на зелену ріжу, а там Штефан та Юнуф Рія за ними біжу. А як і шнеї додому, може, де біленькі, а там Федор, там Микіта, то мої миленькі. Ви у мене переходи за.